0: he pono rawa e nei kōrero. Nā te pono kea te kōrero.
1: Kia ora pānia.
2: Me pono.
3: Me pono.
4: Pai rawa koe.
2: Tēnā koe tātou.
0: Kia ora. Ke kite aia koe te tātou.
4: Pai rawa.
0: Nā te pirangi tangi.
4: Ko te mana tuatahi.
1: Ko te tiriti o Waitangi.
4: Tēnā koutou e whakainei ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakainei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakainei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakainei kāre he mana o te Māori ki e nei whenua noha nei tātou. Koutou e whakainei kāre he wāhi mutaka ki te Māori o te whare pāre mata. Koutou e whakainei me turaki nā tūru Māori. Koutou e whakainei... He ano wetai me whakaere. Ie, he kore take noi o te mātāwai. Koutou e whakainei... he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kui nei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano warurau whātikau, kuera te tau matai te Māori. Kuera te tau timata i tō tātou whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
0: Kei te kite tō kore i whakapono ki tēnei.
4: Iwa, iwa.
0: Pātua Ben John, te tehi pakapinga.
3: Hoi anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha i paha wei te tiriti e hoa. Mā rua manu mā whā, koe rā te whakatau i roto i te kōti. Nā te Māori, te takutai whenua, hoi anō rā gāri pēra. I riro kei ki te Pākehā. Pēra tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kua riro ki te Pākehā hoa mā. Kāore ha, o tātou tātou whakawhirinaki atu ki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa mā ai. Ko tāku e me ana, ko pau te rā, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whai pea tātou i tētahi rautaki ke atu. E hoa mā, tēnā tātou. Anui ngā kōrero.
2: E tite kupi a mai. E tite kupi a mai. Karakua e shei.
0: Māu e whakakiki ki te ahana.
4: Etu, etu, etu, etu. Kia kaha ki tā koutou whakaparahako mai.
1: Kato he au, kato he au. Kato he au, ki te mana nāna nei. Whakataura karakati a te tiriti o ai.
4: Waitangi.
1: Waitangi. Nā ko koutou tēnā.
4: Waitangi.
1: E whakataura karaka nei ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
0: He tiriti. Muru whenua.
1: Ai.
0: He tiriti.
2: Hoko tā.
1: Kaore rā tētou mōi.
0: He tiriti.
1: Watu tika.
4: E tere pau haere nei tō wā.
0: He tiriti.
1: Pai tērā. Pai ēnā.
0: Ki te pō.
1: Nō reira, kāre anō ērā mahi, ērā mea kia oti te muru i a tātou. Ana, Tainui, ko Ngaitahu, Ngaiwi katoa wēnā, ko oti tu haina, engari kāre anō tēnei kaupapa kia oti. Nō reira, kāore au e whakai ana, ko tō te rā ki runga i te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te tai tokerau, e mea ana, me tatari. Ne o tene, ne o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, i te kāwana a tōna wā.
4: Mahi tika ane e kara.
1: Me mahi, me whakanui tātou i tēne mea te tiriti o Waitangi. Mei!
4: Mahi tika ane e mara.
0: Mahi tika.
2: Ka tahi rā te rūkau oe nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana i ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, ki te hapa i te iwi Māori, e kore rawa. Mm. E kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utua i ēnā nama, whakahokia mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
0: E kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero a taku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tonu ana, tatari tonu ana. Nō reira e pupuri tonu ana mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi, kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga e tautoko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou. Kūpapa! Kūpapa! Kāroha o koutou iwi, kāroha tātou te iwi Māori. Ko koutou te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā. Koe rā te take. Koe rā te take. Koa he ngā rā i e nei rā.
1: Whakatīnanatanga.
0: Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga.

0: mea tia wa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: A piki mai kake mai kinu e te hōtaka e mōhi o tia whānui tēnei ko ngā take o te wā. Ko hau tēnei ko kingi tau e takai haka pāho, nāri te mihena ki a koutou katoa ngā kai hakarongo. Nei hōtaka e te iwi titiro haka muriana ki ngā kaupapai ko whakaohoho a kai o koutou wairua. Whakamate whakamomori. I ki te ururo Flavo, i nā whakamate whakamomori kau e tanu hia ki roto i te urupā kau e hoke e tangi hia i rungi ngā marae. A nei wana kōero e te iwi hei whāri ke tu hei timata ki a muria ke iaia ko Tāmati Kruger, Tāmati Wharerau hei kapia ke ko Peer Lindon. Pātei ki a te ururo Flavor, me he mea e tikanga tēni a tātua te ao Māori, mai rāno.
2: Kalei te tino mōio, kai roto i ngā, i te hira o te tangata pēa, tērā āhuatanga mai rāno, i pērā rawa pēa wētahi, nā te taimahatanga o ngā mea kairunga i a rātai, kāre kore, ai pērā rawa ki o tātai mātua tūpuna. Nā konei te tikanga o taku kōrero, i nā totana i puta te nūpepa, ai whakārā ki te āhuatanga o te whakamomore, me te ki atu, nā runga i taku kore ki te i tētai horahi hei whāinga, hei whakamāmā i te āhuatanga ki rungi a tātai, nā runga i taku tino hiehie ki te, ki te aukati, tēnei momo āhuatanga ki Wānganui a tātai, i whakairia ke au te whakārua ke, ki a Māro tonu, ngā marae. Engari, me hari tēnei nōku tonu tērā whakāro, ko puta mai, i roto i ngā kōrera, i ngā tau ko hipāke, ki a e koetai o ngā marae kei te ki, e mā ko te tangata whai i te mea tamahi whakamomori, kāre whakaitia kia eke ki rungi te marae ki reira takotoa. Mena ka pērā, ka kia tu waiho ki te kāinga, koetai ka kia tu, mo te kotahi rā anake, ka mutu, koetai ko me ki ko whakatai apatia, tētahi wāhanga o roto i te urupā, mo te hunga i whai nei tēnei mahi, arā nuatu nā tikanga o etahi o ngā iwi o te motu. O tāku noa ki ko te whakaara ki te kaupapa nei nārunga i te āhuatanga o ngā mate huhua ko tau mā ki runga iau o roto te waere ki ngā i te tau ko hipa. Tunga koina iau e whakaputa kōrero nei. E whakaeri ake tēnei kaupapa ki mo i te aroro te motu. Hei mea kōrero, hei mea wānanga. E hari te mea kai au te rongoa. E hari te mea ko te kore whakatakotu i te tūpāpaku ki te marae te rongoa. Ki etahi, koina te mutunga mai. Engari ki te karo i te āhuatanga tēnei mahi o te whakamomori. Tētāia te kite i tētai huarahi hei whāinga i te mea. Ka kore koe mōhio ko wai, kai hea, no hea, te hunga ka whai atu i tēnei mahi tai rāno ki te wā, ko tā ki tōna mutunga mai. Noi e konei te mate o tēnei momo mate. Haunga ko te āhuatanga o te aitua i te rori, nā te ao tērā i kōkiri, nā tūpuna tērā e whakatinana. Konei te āhuatanga o te noho i te ao, mena ka tutuki tētahi waka i te rori, ko ia tērā. Engari mo te whakamomori, ko te tangata i tōna kotahi, ke te mahi tāna mahi, me te kore whakaroa ke pēa mō nā mahuetanga mai. A koraua, a koia, a pāpā, a whāia, taina, a tuakana, nā konei te mate o tēnei momo mahi. Ko rongo ake au mō enei mō mō āhuatanga ko etahi ko whakapā mai ki te ki, anei tā mātai, ko te tuku i a rātai, teka tonu ki te kōpua papatuna ko kāre, he tangi hanga kāre he aha, engari, kai tēnā iwi, kai tēnā hapū, kai tēnā morai, ona tikanga, e hari te mea kai te kia te me pēnei me pērā, engari kai te mahia, kai te whakatinana hia, kai te mahia, i tēnā iwa tonu nei ki Wānganui i ngā hāpori, i Wānganui ngā hapū ngā iwi. Koina te tikanga, koina te aronga nui kia pērā rawa, pēnei rawa kia kaukaukati. E hari te mea ko te mahi unu pia kai taru te take. Koina te mate, kāre te tētai nā mea nā mātanga o roto i te tai i te āhuatanga o te haura i te titono mōio. Ko e tai kai te ki, nā te mea ko wehe te tāne i te wahine. Te wahine rāna i te tāne. Ko e tai kai te ki pia. Nā te riri a tētahi ki tētahi. Ko ai ka mōhio, ko nei te mate, e hari te maka tāia te ki, a nei te take mo te whakamomori. I nā kē, te nui o ngā take te rāpea ka whiriwhiri hea i te tangata. Ko nā motunga mai, ko whai tēnā i tōna huarahi, kia pēnei rawa te āhua. Te āhua nei ka te āhua, ohorere ētahi ki tāku i whakatakotoa ki roti te nūpepa. E hari te mea ko te hehea kengi ko te, ki te whakaeti ai ngā whāna e rongo nei te pauri me te mama. Kā e hara te rai te tikanga, ko te tikanga, ko te whakaara ki te kōrero, ki tāia e tātai te wānanga, ai tēnei take nā te aha, nā te tokomaha o ngā mea ko mate i wānga nui iau o roto te wairiki me te kiatu, kāti. Me kōrero, me wānanga i tēnei take, kau e wāho kia huna. Engari, me wānanga hia te take nei. Koia pia, kai a rata te rā, kōnei a kīnei, hari te mea he mea hoau. Engari, mena ka koia tā rata tikanga, koia te rā. Koina a kīnei, ko puta mai enei momo tikanga, enei kōrero mō ngā tikanga nei, e ruto i ngā wiki tata ko hipa ake. He rere kia nōra ki te āhuata ki tēnā iwi ki tēnā hapū, pēnei tākua kīnei, ko etahi o ngā morākei te ki. Kia kaua heri ki te urupā o ngā mātua nā tūpuna, heri ki te urupā Pākehā, tērā. E hari te mea ko tahi tonu te horahi, e whaiwhai haere tiana, e tēnā iwi, e tēnā iwi.
1: Te urura Flavel e Davey o te pāti Māori, ako mo tēnei kaupapa. Kua puta hoki ngā koero o te tahi marae, te uru marae i o te puti, ki te aukati, i te take, i na Māori o kinoa i ngā marae, whakanui kena, i te tangata, i whakamata, i whakamomori aia. I tuangatu i tēnā, ko tahi ono rā, mo te tangata. A ka huri tātou i aneno ki te kuero ki a Tamati Kruja ko te rāno te pātai me heme tikanga weni o tātou mātua tūpuna.
3: O karau te mōhi o nā tikana pēna e takotoa nei rute i te rohe o mātātua ki konei. Karau i rono karau te mōhi o mēna kai tikitea tēnā ahuatana i konei. Tēnā pēa kai te whakaro e tahi nā ki te patu anō i te wairua o te whānau. O te tangata i ma te whakamomori a kia una he mahi tēnā kā nui te he. Tēnā hoki ki te haere pēnā tātou kīngi. O tira me hanga anu e tātou he urupā mo te huna rawa ke tamariki, mo te huna whānako, mo te huna rūkahu. Me e rātu. Ana, te mutu nā tu kua pau katoa tātou whenua i nā momo urupā, ne? Ki tāku mōhio, kāre tēnā iahu mai i nā tikana Māori kia tāiwana, kā mate te tangata kua mahu e mai ki muri te oti nā ki wāna mahi pai me wāna mahi kinohoki. Kā heke ki tēnā whakatipurana, ki tēnā whakatipurana. Ko te whakaaro ke, kai au kīni e ki ana te tikana Māori kāre mā tāua i te whakawā i tā te atua, i tā te kaihana. Waiho atu mā te atua e whakawā nā mahi a te tangata, kaua mā tāu. Kua mate te kikokiko te tangata, a ko i ana. Ko tōna wairua, ko tōna ngākau, kai wāhi kē, kai āhine nui te pō, kai ā iho, kai te taha wairua tērā, kārehe wāhi kia tāua, kāre tāua e whai manātu. Whaino, ko te patu anō i te tangata kua mate whakamomori, kia unau kai hia mai te hē, kai hia mai te kore, te naro o te aroha i tērā, ki te huri, ki te patu, i te wairua. Nō reira, ki tāko mōhio nā, ki tēnei rohe, kā rau i te mōhio mō tēnā tikana e mahi ana ētahi. Tēnā he tika tērā, kā tira he whakaaro hou tēnā, he whakaaro ke nō heara. Hoeno, kua ronau e nā kōrero e kōrero hi anei mua, e nari me tōku kore anō e tino aro nui atu. Ki ingi no te mea nā te tawhiti o tērā whakaaro, ne, kā rau i hopu atu, no te mea kā rau e whakaponuana nā iahu mai tēnā mai te whakaaro, mai te iho matua Māori, tērā whakaaro ki te patu anō i te huna, i mate whakamomori. Ko tāku e ki atu nei kia koe, mēnā te tahi tiki mai kāo, he tikana tēnā mai anō, a kā ati ko takuhian, kua pātai, a kai hea te urupā mō nā kōhuru. Kai hea te urupā mō nā tāngata mahi kino ki nā tamariki, ki nā pēpē. Mēha koa, kātahi nā te urupā tōtika mō ena. Akunepea i runua te urirua i etahi atue e kōrero ana. Tērā pea ko te pūtake o eni momo kōrero ki ina ko te, ko te noho pōkai kaha o te tangata, e kore aro iaia meaha, hea ha te ronoa mō te huna e whakaaro ana, e whāwhāna ki te whakamate i a rātau anō. Tērā pia mai roto i te riri, i te pauri, i te ngaro, o te whakaaro o te tangata mō tērā mō mate, kua puta mai tēnei kōrerona a me patu atu anō. Haino, kua mate te tangata, kua mate ia, me pēhea te patu tuaru atu anō, ne? He whakawhiu kē tēnā ki te whānau pani, ki te kiri mate, kua mahue mai. Mō te aha te kaupapa, hea te hua kā puta, kia unā mēnā ko hau tērā e patu atu anō hiara, eka, kua whakarere ae hau o tikana. Kua pēnei o ku whakarona kārehe aroha i rote i te ao Māori. Kārehe aroha i rote i tōku whānau nei tōku marae, rote i tōku hapu me taku iwi. Nō reira kārehe, kārehe ue whai wāhi ki reira i aia nei, kua hiki au i aku tamari ki mokopuna, kua harau ki wāhike. Nō te mea, kārehe wāhi, whakarata i tōku wairua, i aku pāmamae, ai rote i taku iwi. Kua harau nā ki te whai tētahi atu whakapono. Tuku mōhio nā e tērā pia e tuaru anu ana a ururua i nā kōrero kua ronoia. Ki oku whakaaro nā koinei kōrero e hare mai ana mai te huna kua naro kua kore ki te rātau he ronoa. Mō tēnei āhuatana mō te mate whakamomori. Enari, ko te mate whakamomori nā nō mua noātu, ka kitea i nā hāpori i nā ahurea putanoa i te ao. E hara i te mea he mate Māori, aha kua anō ko tātou tētahi iwi tino whai i tērā āhuatana mate, e pāna ki nā rangatahi. Enari, e hara i te mea he mate Māori tērā, kai nā Māori ana he enari ka ki te apitanoa i te ao. Nō mua noa atu i te tainama o te Pākehā, kāre e tāia te ki nā te Pākehā tēnei mate i harimai. E rua nā kaupapai mōhio na tātou kīngi mo te huna ka tahuri ki te titiro ki te whakamate i a rātau noa. Tuatahi nā e mōhio na tātou nā kai te noho rātau rote i te pōuri kene e kore rātau e kite i tētahi māramatanga mō rāta. Haere rātau e noho ana. Nō reira, i rote i rātau whakaaro, ko te huarahi, e kita e rātau he tānga manawa, e kita e rātau he orana mō rātau, arā ko te whakamate i a rātau. Koe rā te mea e mōhio na tātau. Kai roto rātau i te pōuri tana e noho ana. Nē, koe rā rātau i tahuri pērāe. Tuarua nā, e mōhio ana tātou mō te huna nei, kai te noho naro rātou, kua kore he ao mō rātou, kārehe tūranga waewae, kārehe rangi, kārehe whenua, kia rātā. Koe rā tātou e mōhio ana, tā tātou e mōhio ana mō te huna nei. He mate tēnei ua kē ki te whāwhā, ki te rapu ronoa. Enari, ko tērā e mōhio ana tātou ki ingina kairoto i tēnei mea i te aroha te ronoa. Ne. Enari, kārea nui ātaki te tātou me pēhea te miri, me pēhea te tuku atu i tau arohara, hai kukume mai i te huna kairoto i te pōuri e noho ana, kia ki te anua i te māramatanga. Ko irā tātou mōhio ana, ko tēnei mate te mate whakamomori ki ingi e pāna ki nā taipake ke katoa. Kai te mōhio tātou rato i te ao Māori, tērā e tahi tamari ki e iwa noa te pakeke, e whakamate ana i a rātau. Tātou e mōhio ana, tērā nā kaumua atua kai nā tau waru te kau, iwa te kau, e whakamate ana i a rātau. Aha koa te tangata, he tangata whairawa, he tangata noho pōhara rā nei rawa kore, kā pā tēnei mate ki a rātau. Aha koa he tangata katorika, he tangata mōmona rāpana rā nei te whakapono, e pāna ki a rātau. Aha koa kai nā taone, kai te tahatuni nā marae, e noho ana, e pāna tēnei mate. E rāpea ka tāia te ki, ka huihui ana te huna Māori, ko tētahi o nā mea whakahuhi i a rātau, e mōhio ana i a tangata, e whai whanau nāna i a tangata ki tētahi i mate whakamomori. Nō reira, ko te ronoa, kaua ko te patu tuarua anō i te tangata. Ko te ronoa kē, he noho mā tātou ki te whakaaro, me pēhea te tuku i te aroha, e pūāwai mai anoa i te wairua o te tangata, e kurea ia i e whakaaro ki te whakamati āia.
4: Kia ora, tāmati kruja. Aka pēha te taha whakapono ki tō tātou kaihanga, tēnā peni kei rira kei te rongoa, koe tera ko te pātai atu ki a tāmati wharerau mehea kero tui ngā kaipiture wera ahuatanga.
5: Tātou ia nena hoki, kua haka korea kērā ture i te matenga o te karaiti, nā kua hoki mai ki ngā ture e ruaraka i te aroha ki Aihoa, te aroha ki tō Hoatata, pei rarora tātou iera. Engari, mō te tangata e hanga tika nāno te matenga, mahi ai te rama, tino mahi hanga. Tino hanga rere ke te rā mahi, kia mahi e te rā mahi ki a ia ke anō. E tino māra mānā nui e ki ngā mea katoa, ne. Rarakau ke, rarakau e kōrero i roto i te krai piture, mea na nene na he tanga katoa ngā mai. Ki a koe, me haka mate koe i a koe anō. E reira anō, ngā tahu tahu ke te krai piture, ina ki koe te raru raru nena, na me koe te rā ko te tino wā. E haka tātātu e koe ki Aihoa, mānei hō mai te kaha mau ki te mau te rā taimahatanga. I roto i te ino, i haka moe mati atu ki te atu, i te ino i atu ki aia, nā mānei koe e haka kaha, ki a kaha e koe ki te mau te rā taimahatanga. Me mahara hoki tātou, tēnei au e noho nei tātou kei raro i te mararau hātanga. Nā, hakahau i rā mahi wairani i ngā tamariki, nā, ko te rongoa mō tērā, me haka puta mai raro i ngā mahi, ngā tika, ngā āhātana, ngā mahi kaitaru nei, ngā e rā mahi, ngā kai pī, ngā e rā mea. Nā, hako anō mō ngā mātua, me rātou e tino heihi ana ki te, i te tia ki wā rātou tamari ki nā, kia kaha te ako i ngā ture Aihoa. Ko e te rā te mea, mō hea katoa nei tātou, ko tino mahu e katoa kē rā mea i roto i tau tātou ao Māori. Nei ke i te kore atua nei te tangata. Kore atua, i tu atu i ngā atua Māori nei te rā kōrero. Rākau e ti tiro ne ki te kaihanga. Kei reira ngā hakautu mo e rā kōrero katoa kei rote i ngā kraipiture. Nā kei roto hoki i te inoe ki Aihoa, ki haka kahaina mai ki a kaua mahi e rā mahi. Kei reira kei te ora mo te tangata i te tō tātou iwi hanga pēni ana neina, tā kutiti rote nei ina raru raru. Pēnā neina ina hanga tininga, mea pēnā neina haka mate a rātou, era pu pūtea kai ana hei aharaini, hei arei te pūtea te haka utu mō te rame, o te mea kei whāngai ātua na ki roto i te hinanga alo te tangata, e whai kahaia ki te tū kahaia i a koreia haka mate a iano, ne? E kāpō ana. I kāpō e nā te mea horakau e rātou minita e ako tika anei a rātou. Te rā kāpō e te rā te pūta ki o te kāpō. Horakau ke tino ako i nāne e o rātou minita ki ngā tika ngā pērā i rota i te kaipitude. Ki te haka pono ki te kaha o te nimea te tangata e harake, rakau kei putake i roto i āiano, tōna kaha kei raro kei a Aihoa, mā Aihoa kei e haka kaha ka kaha ia, kia tū kaha ia i mua i e nimea. Ina huri ia ki roto a kei āiano, ki te rapu kaha mōna, kā ki te, rakau nohe ōna kaha. Me huri kei atu ia ki te inoi ki a Aihoa kia, ki haka kahaina mai ia. Hako ai roto i a mātou, hako ai roto i tō mātou nei hāhi, he taka ana ki ngā raru pērā ko ngā mea e kore mārika nēnu e hakarongo. E ako i nātu e nei, ngari e kore hakarongo. Ka hakarere e rātu ngā tino ako ngā ihua, me arawatu nā kua taka ki e ngā raru raru neina, ne? I roto i tēnei wā, he noho nei tātu e ki, e horakau ke he tino rongoa mō e nā mea. Ko te tino rongoa o e nā mea, ko te kāwanatanga i raro i te kīngitanga i hoa. E kīngi o te rā, kīngitanga ko te karaitian, mō he nako i tōna nei kaha ki te hakaorai ngā mea pēra. Hakoi na mate, o hakaorai na maia. Nā koe e kētera ko te tino rongoa. Tūturu mō e nei raru raru katoa nei. Engari mō tēnei wā nei nā, me puta mai raro i te mararo hātana. Me ngā mahi katoa e mahi e nei e i te hakapō raru raru i te tangata puta nā i teo. Nā me hoki anō ki te hakapono tika ki aiho. Kia huri e a iho hei kai haka kaha i a tangata. I te mea e ora ai te nei raru raru nene, kore ora mata me utu ki te mun, me hoki maarika anu ki ngā tahutahu aiho, nā ko e tera, ko ngā mātua ki te ako, ko ngā minita ki te tino ako i ngā tika ngā aihoa. Ko ware ware kēnia, iena ia tātou e tamariki nā, hakoa nei no wai te whare, haere tuko ina noho ki te kai, ko haka paingi ngā kai. Ia nei no ko kore katoa kei rā mea, taru no ake nei ngā kāinga e noho tikaana, ia noho katoa ngā tāngata, haka paingi ngā kai, ne. Kua kore atu ake te tangata, kore atu e ngari kua. Kua hoki ki ngā atua Māori nei, kā mutu e rā atua hoki, e haranohe i te atu. E kore ora i te moni te rā rarure. Kore rongo e rā kōrero, taru no ake nei ngā kāinga e tae tuko e tino hakareria ngā kai, kua noho katoa ngā tāngata, hakapaingia ngā kai, tahe kā kai, ne? Ako ai a tāte tamariki raka. Ina pānei nei raru raru ki etahi kua e tino huangia maina ngā kōtē hana o roto i te karaipiture ngā mea pāna ki te rā raru raru, ne? Nā kua kore katoa kei rā mea. Ae, kāpō ana. Engari ko te pātaike i ahai pērā rawai te kāpō nā kua hoki ki ngā mātua ki ngā minita, ne? Ngā kai ako, ae, ki ngā kura. Ae, ahakoa te rereke o ngā hāhi nei nā. Ko te tatāti hoki te tangata ki ngā tika ngā iho. Ko tana kaha ke iroto ake i āi āno, ne? Tangata e tino hakapono ana ki āi hoa nei nā. Koa pēhea ngā me pāna ki āi ā. Ke āi hoa te kaha mōna hei mau e rā taimahatanga ia.
4: Tā mati wharerau. E ka pika i tōtaka nei e tebi ane ngā koero a Pia Linden.
6: E hoa, i runga i te tikanga Māori, e kei te tikanga ngā kōrero te tuakana nei a Tiruro Flavel, nā te mea. A hau hoki, he mea whakatupu ake ngā turi o Taua Mātua i roto i te wā kāinga, ka horeu i tupu i te tāne, nā ka mutu i e rawa. Nā te mea whakarongana e mātakitake nei te mahi o Waku Mātua. Nā he pērā katoa o rā te whakaro. Nā te mea mai ana rā te keau e kwaimanga mea he mea tanu i te kiti o te urupāne. E mea mai ana Waku Mātua kia hau kei te āhua ke o te matenga o te tangata. Me he mei tārone ia i āi āno, me he mea he kohuru. Ngā momo tūwhai āhua i ka hore i pai ki a rātou ki wa tātou Mātua. Pino no a tautatāke nei, ka pēnei tātou me tanu katoa tū ki a takoto rātou, te taha ki te taha i roto i ngā urupā. Engari, anō ki ngā ki taku tako ake ngā kōrero o Waku Mātua, he ponote nei kōrero, he pērā katoa. Ae kōrero mai ana rātou. Nā te mea i te tahi taima, ka mate te tahi tangata i Tāmaki Makaurau. Te tangata nei he kōhuru. engari he whanau ngā no kia mātou. A ka mutu i āhua mōhio nei te tangata nei, i roto i te whangarei. Nā no te matanga ki o te tangata nei, ka mea teo ki taku kuia, me taku whaia o pehena kaurua kia haere kata ti tātou ki te tangihanga nei. Ne? Engari te tangata nei hoki e pānui ngana na te me e rapuhia ne te ture i te wā nā kā mate.
7: Ai.
6: Nā ka horei, ka tere tanu te mea mai o waku whaia ke au e kore rau e tino pai ki te haere ki te tangihanga. Nā ngā āhua tanga i runga i te tangata nei. Ne, ahakoa, kia hau hoki he whanaunga. No tōku nei whakatupuranga, i mōhio nei ki aia, engari ka hore waku whae, whakai ki haere mātou, ka kore mātou haere. Ai, iata, ko hau hoki te tangata kohi, whakarongo ki waku mātou i roto i tō mātou awawa o tēnei whakatupuranga, ko hau. Ngā kohuru, ngā makatoa, he mea kororo mai kia hau. Ne, nā hui patapatai, kia mōhio hau, tēnā whānau, tēnā tangata. Ngā kohuru, ngā mate, ngā mei mate irunga i te futu pāoro, ngā tāka wepu, ngā makatoa. Nā, koe au mea tūnei, irunga i te tikanga Māori e tikana ngā kororo tūriroa. Mehe mea koe i tārona i a koe, e haratera i te mahi pai, e kore rawa e painia. Ngā menga ke mahi pērā koe ki tō iwi. Kia tūkino koe tau whānau. Ai, ngā kōhuru, nā, he take anō tērā. O aia, ka nui te māra mō ngā kororo o oku mātua, ka te ku me tanua nei te kiti. Kia taka hingia e te hapū. Nā, pērā, nā ngā mea e te tanu ki waho i te taiepa. Te take whakanui wera tangata. Ne, nā te whakamā me ngā taimahatanga me te pauritanga. Hipoki i runga i te katoa. Nā ai arohana, nā te mea, waku tuakana, waku teina, e hoa hia ke nei rātou. Ngā mate katoa, ne, o ngā mene, engari koti ke te rārangi mai roto i ngā tikanga Māori, ko mōhio ke watātou mātua, ki e nei mea, ki e nei tūwhai āhua, ne. O, hoa, hara mai mo te tahi āhua, he ao ngā kōrero, ne. Ngā pāke tuhi nei, oina taipi haere pēpē i pākāre rātou mōhio. I te whakamā, ne, me te pauritanga, ne, te whare mate, e hoa, hara mai e hoa, ka kiti ana koe i roto i ngā tangihanga o tahi taima, ko peke atu ki roto ki te kāwhana, taku tuahine pērā, tahi waku tuahine, kai poi hakena nei. Ko pōrangi hia, ne, kore roro toho ki anga whakapaukaraki ai mua, ne, ka mea rata o ko fitu wairua ke. Ko wenei mea ko mōhio ke wakoti ke te whakatau ke, ke roto wa tātou kororo tawhito ngā kororo take, kei roto katoa, ia hine ahu o ne mā, te ahua tanga, kei ahine nui te pō, i heke ia ki rarohenga. Te mahi, te whakamomori, te tārona wenei mahi katoa, kei roto kei ngā kororo take, ne, me ngā whakapapa. Ai, harano nei nei, ne, ngā me kororo nei, hoino i arohai kia te ururoa, ahua kuare pētaku tuakana nā te mea i whakapuakinge ia ki te ao Pākehā. Ka mui patāua te Māori ko taunga ke taua wenei kororo. Engari no nei nei ka tai taua ka whakapākea ia taua, ka mutu tō taua māia ki te whakatinana. I ngā āhuatanga e mele, me hau akwe, tanu e atu ki waho, tanu e ki te taiapa. He tika ngano ke tērā marae, tika ngano te tērā marae, tahi o ngā marae tika e urupa, teitikiti ko tangotango he koe wōringi, wō wati. O tātou taniwha e tuituhi e nei e rātou kāre rātou mōhio, te hohonu tanga, o kani te hohonu e rāma.
7: Pielenden e tei.
4: Kalau mau minat terapi kita tato, kita kangen tak kau tegur. Kau tini kau kini tahu dengan apa tuh orang main.

0: Maikot.
1: Mapise.
0: Kamupuutsu.
1: Kamupuutsu.
0: Hakete. Ha.
1: Ha.
0: Ke.
1: Ke.
0: Te.
1: Te. Hakete.
0: Hai. Tokena. Tokena.
1: Tokena.
2: Tokenekere.
0: Ue ue nuku. Ue ue.
1: Hue hue.
0: U.
3: Hai. Hue.
1: U. U.
0: Ue ue nuku.
1: Ue ue.
0: Nuku.
1: Ue ue.
0: Nuku.
1: Ue ue rongo.
0: Nuku.
3: Ue ue ata.
0: Ue ue nuku. Kiriapa.
4: Ah, komutsu koro atahi.
1: Ah.
5: Karima. Kapai. Te karima.
4: Nā reira e hua mako te toa mo te wāhanga tuatahi. Tēnā koutou. E tēnei tā.
1: Tēnā koutou. Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
4: Tere tere tere tere hua no e wa ma ko ngā whakatai ranga te hārea ki nei he mahi anō he whakatai tai anō e hārea ki nei ai ko ngā mahi tau patu patu nā reira kaua e tawhiti te hā. Nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe me he mea kāre koutou i mō huiau ko te toa o te wāhanga tuatahi. Aha, ko tēnei taha. Ara, ki te koe te pai o te whiwhiwhi. Mō hio ho.
1: He arawa.
4: Pero e wāma ko te wāhanga i hāre kenei ko ngā mahi tau patu patu. Tohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki ana. Ko rongo au te wairua. Ah, weti weti. Me Pākehā ki te noho a te Māori. Weina, te kupu kōrero. Koeira, te kōrero i tēnei wiki. Kia kaha, nei te taha whakae, pānia.
3: Kia kaha.
5: Me Pākehā ake te noho a te Māori. Kei te whakae te mātou, kei te whakae mātou ki tērā kaupapa. Ki tēnei kaupapa. Ko te ahua te noho a te Māori i ēnei wānei, he pēnei. Ka haere, haere he rāhoroi, haere he rātapu. Ka haere mai e tehi whanaunga ki te noho i tō whare. Ka haere rātau e pakuwaia mai, ka haere noa mai, ka haere poka noa mai. He Māori te rā tikanga, manā ki te manuhiri. Ka rawa kore o pūkoro, ka pakaru o pūkoro, mo te manā ki tanga te take. Hara mai ki te whare Pākehā. Kei ngā tihi o ngā puke, kei ngā taone nui, ka roa te piki ngāke ki te tihi o te puke, kaore ngā Māori e pirangi ki te piki i te puke. No reira, hara mai ki ngā whare o te Pākehā. Ko te ahu o te noho a te Māori, toko whā ka noho ki te whare kotahi. Hara mai ki te whare Pākehā, ko tahiki i a rūma e karema. Ko tahiki i a rūma, he moenga motu hake tō tēnā tō tēnā. Haramai ki te rūma, tēnā ki te whare pānia. Pākehā noho ai.
4: Ngā pai, Leon etu, te tā whakahe.
3: He moe papa kē tēnei, kai te kōrero kia Pākehā ke tātou i te ahua o tā tātou noho i tēnei wā. E tino whakahe, whakahera wātu nei mātou i tēnā kōrero. Kua Pākehā rawa. Te noho a te Māori. Kau e Pākehā ake. Ki te Pākehā ake e tama moumou te pango.
5: O te aha.
3: Te prauri. Tōna paku e pango nei.
5: Kōrero moumou.
3: Te pango o Makaue. Moumou. Kāre he take ke ki a tātou he Māori. Me he mea ka Pākehā ake tā tātou noho. Kei te Pākehā ake a tātou noho.
5: Pākehā ake.
3: Titiro, ki o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Kaua koe e pātata mai ki taku kāinga. Kua Pākehā rawa tātou. A kai, a waiaro, a tikanga, a aha aha. A reo hoki. Nō reira, me mutu tā tātou noho Pākehā. Me Māori ake te noho.
1: Kei te whakaaia hau ki tēnei mea te noho Pākehā e hoa mā. Peka mai ki runga i a mātou wakaririrangi. Kei te hea koe ki te hoi atu ki Amerika. Ka kite au i a koe a te rātau. Nē, ki Amerika. E hoa mā, me Pākehā ake tā tātou noho. Manaia, kei te pēhea te rau pati. E tautau mai ana i runga i tō.
3: E rua ngā wati.
0: Ko ngā whetū kei te rangi e.
1: Nē, tino a tāhua te rau wati. Te pairi te rau wati. He a tāhua. Pere o hū. He a tāhua. Nā te Māori me nā hū e hoa. E he nā te iwi. Nā te iwi Pākehā. Nō reira, e hoa mā, e hoa mā. Whakarongo mai ki aku kōrero tsiri-tsiri. Me Pākehā ke tā mātou noho. Kai konei kē te huarahi anga whakamua mā tātou.
4: Kia ora tū hoi.
1: Nō reira, manaia, hokuna wētahi atu hū.
4: Kia ora manaia.
1: Kōrero.
0: Kōrero. Au e, au hei aha ke hoki te huri, te huri ki te ao Pākehā. O huru huru.
3: He marae.
0: Hei aha ke te ao Pākehā. Me Māori ake tō mātou noho. Tā te mea, kua poke a katoa tātou e ngā rauemi, e ngā momo tapu tapu rā weke weke e te Pākehā. Me hoki atu tātou ki te nohonga o te iwi Māori.
3: O te one one.
0: Ki te one one a tika ana, ki ngā mara kai, ki ngā mea e whakaora ia tātou.
3: Kei te noho hōtera.
0: Oh, hei atā te noho hōtera, e hoki atu anau ki te, te noho Māori atu, ki runga i te papa, te noho marae ki roto i te whare. Hei aha noa, hei, ka mahana ake i na noho koe ki te taha o hoa, ne? Ka mahana ake, ka makariri koe ki te noho me tōko tahi.
3: Whāhu!
2: Kōrero tōi,
4: kōrero. Kia urara wā timana, ke kaha koe kei hana.
5: Kāre makariri te puna wai.
6: Hei aha te pōta e me haere Māori mai. Māori bara tō tai aha, kaore he muramura. E hoa mā, peka mai ki tēnei taha, kei konei ko ngā pōtai. Kia kaua e whakawhānau ko ngā miriona.
1: Tika hoki.
6: He nui te pūtea ka tuku atu. Kāre he oranga o roto i tēra. E hoa mā, peka mai ki te ao mārama. E kite ai koe i ngā papa mā o te whenua. I te mā o te papa o ngā kāinga, o ngā wāreti. Hara mai ki te ao mārama. Mau pōtai. Hara mai.
4: Oh. Iti te kupu nui te kōrero.
6: Iti te kupu.
2: Iti kare hoki o te kōrera kōrero. E kare mā kai te tino pauri te ngākau i enei kōrero. Kwa tukua mai e koutou. Fire pants, kai whakau i te whakaro Māori. Me tō kōrero mai me Pākehā ke tātou. Hau, we kāroha hoki ngā tauira o ako. Rātou e whai hāre ana i te ao Māori. Me te rongo hoki e tētahi pau o te ao Māori e kōrero pēnei ana.
5: Karamai me.
2: Tūhoe, tūhoe. Kāroha o tātou marae. Ia koe e rere ana ki Amerika, ka noho tonu mātou ki ngā marae. Hei ahi ka, ai, te ao Māori, te whare Māori. Kāroha hoki. Inā ka hoki, ka hoki ake koutou, ka hoki ake koutou ki o koutou. Kāinga, ka noho ki hea, ki hōtērā. Ngā marae, ka hanga marae. Ka noho makariri o koutou marae, ka aroha hoki. Whānau, e te whānau. Me ātu kakarongo koutou. Koenai tonu te ao mārama e hika. Kai ha koe noho ana. Kai te hōtērā e whakarangiru ana i o whakaaro, ne? No reira, kai te tino whakaheau i wēnei. Pahu pahu e rongo ana.
5: Kia ora
2: e hoa. E tēnei taha, hoki mai koutou ki ngā tikanga, ngā whakaaro, me te noho. A te Māori, i tēnei aohau.
5: Kia ora. Pere, e pere.

0: Ngāti toa e, me whakaro mai, i runga i te iarere, iwa te kaumāwha, i rakati iwa.
1: Ngāti awa toa.
2: He teimi, nau mai ki te aho matariki, he pāororo te ake nei, te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hinikora, e pākuere atu nei. Mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai pua kia ki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
3: Inga mana inga reo. Nau mai here mai anō i tēnei wahanga, i rumi i tēnei irirangi a wātea. Te whakarongo pēhea, te ao i noho hiai e etahi o tātou. Tāngata rongo nui. I tēnei wā ko hātou te rākau kōrero, ki tēnei kaumātua o Ngāti Hine, o tira tame te rangi.
4: I tupuake i whānau au i te hōhipe i whāngare ini, ka tupuake ki...
3: Marika, nā kamutu e hoa, pēhā te ū o tērā takiwā ki te hāhi, ngā tika ngā rā, iū ki te hāhi, pēhā, ko te hea te hāhi matua ikona.
4: Ai, ko te, i haka tupu ake i te taho waku i ngā mātu o tō mātou māma, me penetā. Au mōhiona mena he Waimari e rangi wau te mātā mua o Arao Mokopuna nā ka riruau i raro i o rāua parira ko tō mātou tupuna aho pa te rangi he tangata i uru ki roto i ngā neke neke hanga a tahupo tiki wire murātana i tōna tīmatanga me te kawe i tērā kaupapa. Me te mea no hoki, ko te tahi o ngā rohe, o ngā wāhira i koi hai e tērā poropiti, ana ko tō mātou rohe i manga kāhia nei, nā. Nā ano te maha o te hunga mai te wākāinga i uru katoa atu, i uru tahi atu ki tērā māramatanga e tā te kōrero e king.
3: Ai, ai. Nā, i pēhea pū te āhuatanga here i runga i te marae i tō kāinga. E whakahere hiana i roto i te tūturutanga o ngā āhuatanga hāhi i runga rāni ngā karakia Māori o te ao kohatu. Pēhea?
4: Me pēne ake pēhea i te wā i kite ai au ākanohi nei e āhua tāpiri tahiana o ngā ko te hāhi matua i tō mātou wā kāinga ko te hāhi rātana e rangi kei kunāno ngā momo hāhi katorika mihinare me ngā whanaunga momona ne ko rātou pēr te e rā hāhi tokowha te nuinga o te wāhanga i kawe i ngā tikanga i runga

0: marae, e rangi nā tō mātou tupunano i kōrero, ko te tahi āhua i whakawhiti mai ei rātou mai i ngā whakapono pēa me pērā te kōrero, ao tō tātou ao Māori kōhatu tūtiri nei. I roto i ngā neke hanga mō te wā kāinga me pēnei ake pēa, ko te āhua te noho o mātou tupuna i ngā rautau ki muri noatu, he noho i Wanganui Ngārohe o Ngāti Hine, o Ngāpuhi ki Hokianga, me Ngāti Whātua. I roto i wera neke hanga kā nuino te piki, te heke hoki o ngā hono me ngā whakarite i etahi wā kāhore i tino Rangi Māori me pērā noi o te kōrero.
1: Mm-hmm.
0: I tahi wā no kei kuna no te tārātou kawe ki te pupuri i te rongo, ki te maurai te rongo i Wanganui ngā momo, tau kumekume putātou hoki ki ngā pakanga i pā i era wā.
1: Kamutu e tame i ngā kōrero i kōrero hia i runga i te marae. E orite ki ngā momo kōrero e kōrero hiana e kien lau ngā kupu. E rungana koe e piupiu here tiana i runga i ngā marae o enei rangi, pēhea?
0: Ki te wā i mātakitaki a keiau, ki te irongo, he poka ke tā rātou kawe. Me pēnei ake pēr, i whaike rātou i te ahuatanga o te hono, me pēhea i honoi, he hanga tātai, he haranga kāwai, o te hunga kua whakaeke ki runga i te marae, me ngā momo wehe ngā o ngā hono ngā ki te wākāinga. Te rā te tahi mea ahua kaore tino kite ana i weneirangi i te wākāinga e o te kaha o te haukāinga ki te hono haere ki ngā tāngata hakua kuwai. E karapuke rātou he a te tahi hononga a tātai nei ki ngā tāngata e whakaeke ana. I enei rangi ko huri noiho kia tukuna mā te kaupapa mā te pūtake rānei o te hui, hei hono haere ngā hunga kua huihui. Nā i roto i wērā momo āhuatanga e kingi, he reo ono tō te tātai, tō te whakapapa. Nā i wēnei rangi kua ahua ware ware hia kua kore rā e whakamahia, tino whakamahia e rā momo kupu. Hakua i roto i ngā neke hanga e pāna ki ngā take tono ki te kauna mō ngāraruraru o te tiriti. Ka hore tino hanga i ana ngā kōrero pērā i ngā wā, ko te wā e kōrero nei au, ko te paunga pēhau ngā tau tahi mano i warau rima te kau, na hanga ake ki ngā tau whiti ake ki te tahi mano i warau whiti te kau.
1: Kamutu e tame, ki tētu te manuhiri ki tō marae i ērā wā, ahakoa heaha te wā, e pakaahi ana i teke i te marae, ahakoa pō, pēhea?
0: Ai, ko ia marika tēnā e kingi, te tahi āhua, i whakaritea mai rāno e paike pēr te ata tiro tiro ake, heaha pū te hunga kua tae mai nei, heaha tā rātou pūtake, me te hakahau anō, te hakaurano rātou ki roto i te whare, ki reira whakahaere hia i ngā momo pūtake o te huihuinga. Hakoa koe taiki ngā hui whenua, ngā hui hāhi nei, māma noi hona te kawa i te rā ahuatanga. Hakoa hoki te wahanga ki ngā hui mate, koe rā te rā o te ahua o te wā kāinga, hakoa ki tēnei wā tonu nei, ae pērā ho te pērā tonu i ana.
1: E tame ko pāte tū i tēnei pāte ki te nuinga o tātou kaumātua. Āhua rereke anō tā tēnā whakautu ki tēnei pāte, nā i tēnei wā, ko fio tau tau a pāte nei kia koe. O tira, Hea etahi o ngā rerekētanga, penara he rereke ana, te āhuatanga kōrero i ēnei rangi, ki te wā e maharano koe i kōrero hia tō tātou reo e koe me o mātua. Hea te rerekētanga o te reo i ēnei rangi, ki tērā i kōrero hia e o mātua.
0: Ko te reo ake o roto i ngā apakura i ngā oriori pēa ko tērā momoreo mena ka taiki ngā hui mate mm-hmm. Ero ngō nāno ko i te huri o te tangi o te reo a ngā kai kōrero koe tahi ka hore e tino pēnei rā ka hore e tino whakararangi mai nā ngā kōrero ne
1: ai.
0: Ka kōrero ke i te reo e pupu ake ana i roto i a rātou koe tahi e mea nā he momo reo nā te tangi a koe ko ngā kui kui ara a koe e mea e apakura ana e poroporo ake ana e tangi ana ko tauare o ke rā kuta ana nā i roto i enei rangi ko āhua pene ake pe ko āhua wai Māori noi o e hoa e kā e koe karomo koe i te rā i te whārangi, i te rārangi tuatahi o te tahi mihi mōi o tonu o tona koe e ahupe he ana tēnei kōrero e tā e koe te whaiwhai atu a he hangarangi ka ngarārangi ka puta mai muri tērā i muri tērā nā wera mō mwāhua e rangi tērā wā e hoa a koe e mea he kōtare tare kei waho e taka huri huri hi ana nā o tuetahi ki te kōrero a e homo wa tātou kōrero kori te ki te manu e kōtare tare mai rei waho kori atu huri mai ore ka uge hu e putana e ana ke hau ki tātou ki te pūtake o a tātou kōrero wera momo whakahau wera momo whakāri pia
1: ietahi wā e tame nui ke atu ngā kōrero e pāna ki ngā rākau ki o tātou maunga e mihi ana ki ngā rākau ki te moana ki a Tangaroa ki te tino pūtake i Karangatea i taua hui huinga engari e ki ena koe i tōwa horo tonu atu te api i te kaupapa
0: ai.
1: Poto noiho ngā mihi ki ngā atu e rā huatanga ne?
0: Ai, koe ara e ki me te mēnei e kore koe e rangirua e kore koe e awanga wanga mōhi o tonu tūna koe kei a koe e tūana e anga pēheana ngā whakahaua ngā kai kōrero a i enei wā o hewa mātō mātou mātō nana kia ke ki te tāpidi atu i tāu nei tau parapara karaki a hanua ka mutu e kingi we tahi āhuatanga i āta whakāko hia i kōrero hia mai kia mātou e kia tūpato i nā hanga i wera momo kōrero nā te mea we tahi e harake mō roto i te whare we tahi e tikanga tuarākau hau ake kai hiika wera mea e rangi noho ke ana te hui huinga i roto i raro i te tahi tuanui nā kia tūpato ka i ngahoro mai te whare nā nā ngā whakahaua ngā kupu o roto i ngā karakia e mahi pōhehe iane
1: nā ka here koe i te kura i kororo meira koe i here koe
0: he.
1: Nā wei me tōku mōhio i ahu mai te nuinga o tātou i te iroto i te pōharatanga ahakoa ki katoa ngā pātaka i te kai me te āroha pēha ke i ea ai i a rātou i te tono i o rātou manomano tamariki ki ngā kura nei pēha tō here ki te kura nā wei utu
0: Wena wai Maria i tōku wā o ngā momo karahipi e kōrero hi anei tō mātou kura hoki te tahi kura me ki a keu tino wai Maria ka anueno te nana kia o ngā o mātou pauako i e rā wā me te mea nei he iwi katoa ngā muara o te kura no waho ke atu i te haukāinga nei, te wākāinga nei. Ka kōrero ake mō Keith Cameron, mō Paul Curtis, te tuakana o Toby, me Dick Grace, nā, te horangatiro Patricia nei, o wērā toko toru ngā tūmoki o te kura i tō mātou wā i Pakotai. Ka mutu he iwi kā katoa ki te whakahau i ngā hunga o te wākāinga rā ki te aki a rātou tai tamariki kia tukuna ki ngā kura. Hara i te mea e whakahāwe ana ki te kura o Māngakahi o Tītoki nei rangi he titiro kēpea he hua kei roto i te haere o ngā tai tamariki o te wākāinga kia noho tahi, kia kura tahi, kia ako tahi me we tahi atia no tai tamariki o e rā reanga. Ka mutu kia uru atu ki raro i ngā whakahau a ngā pau ako me pēnei pēr e ako ana i ngā tamariki i roto i rā kura mai i te aonga o te rangi a tainoa ki te tōonga o te rā. Mai wera momo whakahau tuatahi tuarua ka nui tō mātou Waimaria e o mātou tupuna hei wi ahu whenua mira kakau, mira mahi i whakahau hi ai aku bātio ko tōku māo ko tō mātou māma ana ke te mea ka hore i tonua ki te kura e rangi ue tahi atu ana tungāne ana tuahine i tai ki ngā kura hāhi Māori nei ka taka mai ki ahau ha i ahua pērā he ano te huarahi e kingi.
1: Pēhea te maha o ngā pāte pēne te pēr i here Pākehā ki tō kura i Māngakahi?
0: Ai, i reira no kanieno te maha o ngā whānau o ngā Pākehā rā i hunuku mai kumairaki roto te awa o Māngakahi. Ngō āmahi i wera wā ko te tua i ngā kauri te tāhaira nei ngā kauri nā te muria ti tēnā ko te huri ki te mahi ahu whenua e tahi o ngā whenua i hoko nātu e āta hoko nāno e o mātou tukuna e tahi i whiwhi pēhea noi o nei rā nei nā e rā whānau ngā hunga i uru kato ki te kura nei ka mutu i te tau ngā tau ebua ki muri nei i huri ei te
1: kāpai
0: te rā kura ki te kotahi rautau.
1: Nā, i te wā iako i reira, i wepua koe mo te kororo Pākehā, pēha?
0: Kāore, i tō mātou wā i mea i Pakotai, e hoa, kua mātou māhi take ngā whae o te kāinga ne ngā iwi ki hei tino tautoko mai kia rangona te reo Māori e kōrero hi ana i roto i ngā i a mātou mahi te kura. Ka tai hoki ki Hato Pētara o ahoina ka anwe no te whakahau o ngā pauako kia kaha mātu ki te kōrero Māori no muri ke mai no te mutunga ke i ngā tau erima ki reire ki ka tahinoka ki te i te putanga o te papakupu a te tangata e menga nei a PM Ryan.
1: Ai, korongo ian
0: ka tahika ki te i te hua o te rā whakahau hei kohi ngā kupu ke mā te tame tamera hei hakauru i roto i tana papakupu me kia keu mena he harai e te tangata no te hāhi o ewa kino hāmene ngā nei e kia hurihia mai we tahi o wera hua i puta ki aia ki roto i te kura hei ki te āwhina ke i te kura nā te mea mō hio nau ka anui te maha o ngā kupu e hoa nā ngā taitamariki i o mātou wā i hoatu ki te me kamutu i hoatu Māori hi atu e kia mārama mai e ia e ahu pēhena o mātou reo nā e ahu pēhena me te poka kētanga o ngā kupu me te rerenga kōrero te wākāinga nei ki ngā hunga o runga.
1: Ai. Nā mai kōrero tāu i nai ni, nā te mea a mureke nei ko te kōrero atau ki etahi atu tōhunga pēnā i āhuena. Mō tō tātou reo, he a te rere ke o te reo, i enei rangi. Ki te reo, hale te mea o te ao kōhatu, engari ki te reo Ngāwari, e mahala nau i kōrero hia e o mātua me o kuhoki o te tai tokau. Kōrero mai.
0: Kia ora ko te tahi āhua kua. Kua ahua mimi te haere, kua ngaro haere ra, i roto i ngā rangona whānu, e ko te reo, me ki te reo ngā awari e meingane e koe, e rārā te reo e taungāna, ngā hunga, kei roto i ngā marae, kei hunga i ngā marae, kei roto ki ngā rohe o tātou haukāinga. Nā, ka hore tino taupērāna te reo, e puta puta ki ana i te nuinga e ko nāno e tahi te hunga e ahua matatau ana tino māramāna ra e ki te reo tau eiki ngā taringa o ngā hunga nā kei roto i o tātou marae kāinga i o tātou rohe rāne e nohona kei reira pea te puka kētanga me te ore kau e raru ki ahau o te tiki atu i ngā kupu i te reo, i te rere ngā kōrero rānei o Nehe Noatura.
1: Ai.
0: E rangi hea hao ki te raruraru o te tāpi atu ki te taha i te tahi rere ngā kōrero i e tahi kupu rānei e tau ana nā i roto i ngā tau lima te kauko tahākene.
1: Nā i ki te au i tā tahākene e tehi wakaritenga i puta mai te tauruhiri i te reo Māori. O tira i ki te a e rātou e ahua kake ake ana ngā tāngata e matatau ana ki te kōrero Māori. Eha o whakaaro mō tērā. Nui atu ngā tāngata i ēnei rangi e matatau ana ki te kōrero i te reo Māori i ērā mai te kautau ki muri. Eha o whakaaro mō tērā.
0: Ka paira te ko te whakaaro tuatahi ka hari ka kuake mena e pēnāna e rangi ki tāku ki tiroke pai anano te kōrero i te reo e mōhio ana te tangata ko te tohu tūturuke ko te hunga kā whakarongo e mena e tauana ki o rātou taringa e rite ana rānei ki te whakātiranga e hehiangi ana e te kai kōrero kia maumai e te tangata e whakarongo ana mena pea e huri ana te taura whiri ki te āta tirotiro e pēhe ana te rongo i taua reo ka tahi ka tino māra māke kia pēhea te nui o te umere e kia pēhea rānei te kaha o te pakipaki moera whakahau arātu e mene e ko piki ake te hunga e matatau ana ki te kōrero ka hore o kua wangawanga mena e ori tena te hunga e mōhio atu ana e hu pēhe ana taua reo e ki ene.
1: Ai, tika o ki tērā. Nā, ngā waiata o te ao kōhatu. I waiata hie e rā momo waiata i runga i te marae, ko ngā waiata Pākehā rānei o enei rangi, engani, ko pirihiatu ngā kupu Māori. Pēhā te here o ngā waiata, i enei rangi, i tō marae.
0: Ai, ko ngā waiata o enei wāneina, e mahi nui kia tino taimaha paurira pea te ahua o te hui mate nei kia tino pāta ta piripono nei ngā hunga ki te tūpāpaku ka tahi ka puta ngā momo waiata apakura nei ne?
1: Ai.
0: Ko te reo katoa e ahua pērāna e rangi te nuinga o ngā wā e hoki noi hona ki ngā momo waiata me pēnei pea i tāpiri he atu ki ngā rangi o ngā waiata i waiata hia e ngā hunga kai kake ngā hunga kake kaipuke i taumai e ki roto o te pēwhairangi nei ka ana me te mutu ngāke puta puta nei roto i o tātou rohe o te wā kāinga nei e king a ka nui te maha o wera momo waiata e waiata i ana. A e tahi, a ka nui no te, te hanga i o ngā kupu, e rangi ko e tahi i hanga i ake hei, hei rawe, hei whakahau, hei whakangāhaura i ngā wā e tika ana mo wera momo waiata. Nā, e, e ahua pērāna te rere o ngā, ngā waiata i te wā kāinga nei, me te tīmata, me te tīmata katoa o ngā waiata ahua kraitia na pakipaki nei e hoa. E waiata ana kia, kia meri waira nei me, me tamata mai tia o waina warawara ke nei teimo te korokera engari nei ngana ko JC we tahiwa. Nā, ona taku mahara ki tērā kupu ai te rika rika tango o tō mātou tupuna ki ana kuri, tāhi ka karawhiu atu ana, wana kauhau, te tātai o te kuri, nā me te tāpiri atu o te kupu JC ki reira. Nā, rangi ko e nei wā, ko huri hia te rā ahua, ko waiata hia hei, hei momo kina ki mā, mā ngā kōrero, mā ngā pūtake.
1: Ai. Ngā huiruina. He a te mea tino rereke da wātu ki a koe i enei rangi ki te wā i a koe tupakana i te kāinga. Ko ngā kai, ko te titiro a Pākeha ki a tāua, he aha.
0: Ki au kingi ko te, nā, ko te tuatahi anō ko, ko te āhua o te, o te taka kai a, me te whakaliterite i te āhua o ngā kai. A, i, i te wā i o mātou tupuna, e hoa. Tae noi hona hapa e peke plawa puehu noi ho me wetahi riwai a we mira ka hoki me te krimi ho ma ma noi hona
1: e tino kaira e
0: no ai wera mea na me ngā me ngā me ngā hami me ngā pini hawe huarākau nei ngā pikara wera mea e tae rātou te te te te hora i runga i te tepu kai o e hoa pohe he pai e hākari. Nā, ka mutu, ko ngā kai tuatū era, ko ngā pihike te maroke pake pake nei, nā, me te tihi hoki, o, nā, koe wera o ngā, ngā kai rangatira i wera wā.
1: Hā, ngā noki ngā, ngā kai o te penua a me te moana.
0: Ai, ai, he konano ngā kai, ngā tuna, ngā wāta krihi te pūha, he kai, kainga, iera, iera, hono ko waihongi atu era mā te hunga, manuhiri ke e kai. Tērā te tahi āhua ko poka kei nai nei, ko riro ke mā pack and save e, e whakarite
1: mai. Manaki.
0: Ai, e hanga momo kai he kai. Tuarua, ko te āhua o ngā kai. Tino maharanau tēnei pakarite a o mātou tupuna ki te marae. I nga tai ngā, kupu, ngā, ngā kai ki te hupa, ko te wātērā e pāe te whakamā nā te mea. Ea, e whakātu tērā ki, ki o manuhiri a ko pau ngā kai o te pātaka ko ngā toi toi ngā noiho a, kei, kei reira ne e, nā, ka hore rātou i pai i e rā momo whakarite e kia mahia e, i roto i ngā i, i, i ngā kai ngā tuatahi o te manuhiri e rangi wenei rā o ure ki te atuna koe. Nā te mea pēa he māmā ki te whakarite he, he pāmairāne o te māuiwine o te pāngeri ka tahi ka kahuri ki te mahi te rāmahi e ki.
1: Tēnā rā wātura koe tame te rangi a koutou hoki i whakawāte ake i a koutou te whakarongo ki a māu a ki ngi ihaka e kōrero atuna ki tēnei kaumātua te nuinga o ngā mahi e mahi rongonu hiana e mahi tiana e tēnei kaumātua e pāna ki te hākinakina. Engari, maha tuno o nā pūkenga. Kaue wareware a tērā tūiki hoki mai anō ki te whakarongo pēhā te ao o etahi o tātou kaumātua. Tēnā

0: Kotze.
1: Otze?
0: Ko.
1: Kotze.
0: Ah. Who?
1: Who?
0: Who? Ruruhi. Ruru. Ru. Ru. Ruru. He.
1: New.
0: Ruru.
1: Ruru.
0: He. Mapiti. Ma.
1: Mapiti.
0: Ma.
1: Mapiti.
0: Fitzi. Kamu. Kamu putu.
1: Ifu something. Ifu.
0: Ka. Ka.
1: Ka. Ka.
0: Mu.
2: Ifu karia.
0: Ka. No, ifu. Ka. Ka.
1: Ka.
3: Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Tēnā rā wā.
2: Tika tuni, tata tuni tāko hea ki.
3: Tēnā rā wā tū kōrua tahi. A tau wanei ki te tātou kōwai te toa o tēnei whaka o tēnei wāhanga e huama imi hiana kia koutou e tēnei taha. Tēnā rā wā tū a koutou. Whanu e huama, kāre no kia tino rongo tātou i te wairua tātā whainga i wainga nui ngā tima e rua nei. He wai hai te wāhanga tau patu patu e mohi honnei au. Ka rongo tātou e hika mā, kaua e tawhiti te hāre. Hoki tonu mai.
2: Pangarau e
1: hoa. Oh, yeah.
3: Ia kuranga tira rau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou i paku he ngata tauranga i te wāhanga tuatahi. Oh, Arreira kua i te tino toa, ko tēnei tīmā.
2: Ko te kourana ke kahare
1: whakamuri. Mihi mai, mihi mai.
2: Ko te pāpakana ke kahare whakamuri.
1: Mihi mai. Wano
3: e hoa ma me haere tonu ngā mahi, ko ngā mahi e haere a kenei, he mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Ārā, ko te kōrero i tēnei wiki e hoa ma, mā te moni nui, e mana nui ai.
1: O ai, haramai.
3: Nā reira, a koe te tima whakae whakahe.
4: Ko mātau kai te whakae.
3: A ko tēnei tā kai te whakae, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
1: Kia ora pānia, kaha koe.
5: Kōrero, kōrero tia.
6: E kare mā, moni nui te ahua nei, nā te ahu o koutou hū a tāura wāti tērā. Tēnā wāti e mura mura mai nā, ngā taimana i tō, ngā taimana i tō, mati mati,
5: moni nui.
6: Nō reira, e mihi ana ki a koutou, i whakapau kaha ki te kohi kohi i te moni nui, e nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etahi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e haere kē ki te mana tōro ai. Nohora wa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka ki te koe i te hungarā, e mene mene ana, e hariko ana, e wai ata ana i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
2: Kare koe mōhio.
6: Nā te mea, kaore a rātou moni. Mā te moni nui, e nui ake ai tō mana.
1: Kia ora.
6: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka ki e te iatu o te motu kao i te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira,
3: hai a
6: te moni nui, me te ika nui.
3: Moni nui.
1: Kia ora, nai mai te ika iti.
3: Kia kahara koe, Leon.
2: Ka aroha, ka aroha koutou e kare mā. Nā te mea, ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai te rā i te wī Pākehā. Hei tāmi i a tātou i te wī Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
1: Tino pai rā wāwe.
2: Tēnā kia tīkina atu e etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua. Nō reira, he whakahē kē tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. Kia ti, he tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kāre he hakea tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
3: Kia ora mai.
5: Hei te whakahē, kai te whakahē.
1: Uai.
5: Ki te hoke atu tātou ki ngā kōrero aku i mā akuro mā, mā te huruhuru, ka rere te manu, nērā.
2: Mā te huruhuru te manu, kā tau.
5: Mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti, nō te moni nē.
2: Nō ngā tīpuri.
5: Ai, e tāngu nāmena. Te whakakuhu tētai horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
2: Nā te reo.
1: Nā
2: te reo, nā te aroha ki te reo.
5: Nā te māngai pāho te pū te a tautoko. Nui rawa tō rātou mana. Mena te whakaaro pērā tātou, nē rā. Nā reira e whakaia nā hau.

0: A te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku i ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku i ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni te tonu tērā.
1: Tihā!
2: Tihā!
1: E mi ana.
3: Whakamaori hea o rātou whakaroe. Whakamaori hea o rātou.
2: E kare mā, ko tāuna e mea na mā te moni te ao e huri ai. E kau, mā te aroha. Mā te reo Māori, ēnei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaro ka whai mana nui koe, e kāo.
1: Tika tonu.
2: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
1: Tika.
2: Ko aku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni, ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā
0: iwi.
2: Tāware ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, e hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
4: Tāia te hoko te aroha. Tāia te hoko te aroha.
1: Tāia te hoko te aroha.
4: Hoko nā.
2: Rere rūpū, rere pā, rere runga rawara e.
0: O, wai atatai, wai
2: atatai. Moni kā rere te tangata.
3: Ko tai atu koe ki te tau mata. Ko tai atu koe ki
2: te tau mata. Whakataumaira.
1: Whakataumaira.
2: Hei, atu ki ngā kōrero o tōku tina nenei i mea na mā te huruhuru, te manukārere, anā ka tīkina atu e au tau a whakatau ki ka mea nei. A, mā te moni, ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi piatata, ngā au o te ao puoro, ngā taumata tike tike, o te ao whakāri, o te ao puoro, o te ao karemata, meki. Arā, koho neke i tētehi tauira. Kore ko ira tani tau mai o tētahi
3: tauira.
2: Mā te moni e mana nui ai te tangata.
0: Kia ora.
1: Āpai. Mai ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoa rangatira. Ko whiwhi hoa tiriti mana. Koina i whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō i ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kau ke a Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou ke, kei te noho mana tonu. Aha kua te pohara. Ko ērā huruhuru, ko whai atu e koutou, i te mea ko kainga e Ngāpuhi i te kereru. Ko hoatu ngā konga-konga, ngā konga-konga huruhuru ki a koutou, ki a tāi ai koutou, ki a tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike. Nā runga noi te mana o Levi, ko waia mai whakata Māori ki a hare mai ki runga ki tō rātu ake. Moni, kei au tonu, taku mana.
0: He nui o moni.
1: He nui hoki.
0: Anei ki tana paho honi
3: pūkoro. Kei te pātai koutou, ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou moni. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
1: Māri ka.
3: Ko Gandhi e hara tērā tangata i te tangata nui te moni, engari a rāke tōna mana e hautonu nei i tēnei wātonu nei.
4: Gandhi
3: nō. Tērā nō tō hāhi, te Terehia. Terehia, whāia Terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kuia tētahi. Kāre anō moni, engari nui te mana o tērā wahi nei roto i tāna hāhi.
0: Manareke, manareke.
3: Kāre he moni a aua tāngata. Kāre a rātou a rā aua moni. Engari e nui ana o rātou moni. Mana. Hea hai, nā te mea, ko a rātou mahi, nā a rāua mahi i mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa i mana nui ai kaua nā te moni. Kia ora tātou.
2: Kia ora.
0: Kina
2: koe. Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Ma te moni nui e nui ake ai tō mana i tēnei au. Ka pōtihia koe, ka whai tūru koe i te kāwanatanga. E tai ai e koe te whakatau ture. Hei, whakahaere i ngā Māori kaore e whakarongo ana ki a koe i o rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui. Kia pai ai ki a ora ai te reo. Ma te moni tonu e ora ai te reo. Me pono tātai. Kaore te reo ki ora i e nei.
0: Moni, moni, moni, moni.
2: Kore utu mo te
5: te reo, engari kaore te Māori whai.
3: No reira, moni, moni.
5: E hara i te mea mā te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui e tae ai e tehi mea nui katoa, te hoko, e nui ake ai tō mana, mana tangata, mana rawa.
1: Nā reira, i ka mā te moni nui e mana nui ai. Kei te whakai, kei te whakahe rāne koutou i te kā.
6: E ana,
1: nā reira, hoki mai anoa, amuria ke ngā tānga manawa ke mohi ai koutou, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, te pai rā te whakatā.
2: Ka-ching!
7: E hara mō te moni.
3: Hara mā te moni.
1: Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumana ko ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe ko tāi te wā. Kia mohi anei koutou, ko ai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana ki a koutou. E te tīmane. Kia mai koutou, e tau ori te ana ngā mākai i tēne wā. Nā reira, he whakatai tai nui te hāre ake nei. Ko te wāhanga e whai ake nei e huama, ko te ingoa, ko wai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangata nei. He āta kimi kōai te kai waiata, ne? Kōai te kai waiata, māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai, nā reira, māwe tipako. A, ko te whakatauki, whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
2: Oh, kia hora, e tamai.
8: Kia tere.
5: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā. Tangata makariri pia tēnei.
8: Ki rara kiawiri?
1: Kia kaha.
3: Whatū ngaro ngaro te tangata, toi tū te whenua.
2: Kia ora. Kowai.
3: Kia tere.
2: Kowai Houston. Kia ora. I pakaroa e me mutu katoa tana.
3: Me tatari kia puta te katoa hāratau.
8: Kia tere!
6: Kia kaha, kia kaha, bab.
3: Kia kaha, mā te moni pē koe āpina.
5: Whatū ngaro ngaro, mangu mangu ahau.
3: Kare no kia puta i āpina te whakatauki.
5: Tai tū! Te whenua, kare moio ki ana waiata koe nei te take pene ana hau.
1: He mangu reo.
5: I whakahohaui a Beyonce i tau apo. Whakanuira, he tāne a hau.
3: Kau, i whakarari rari. Te tānea.
5: Kau, e harai ae.
8: Tāne ae.
5: Ne tā, kau, engari ahu pērā. Engari tete me ahu pērā.
3: Hea te whakamaori tangata nei mo.
5: Ko ai tēnā?
8: Alicia Keys.
3: Kua mutu. Asha.
5: Kia ora.
1: Ka pai. Ko tahi te piro ki tēnei taha. Ko tahi te piro ki tēnei taha. Nā te mea i tika.
5: Get by.
8: Rawa te tuki.
5: Ano wēna?
8: Let it burn.
1: Ka pai,
5: karawhiua.
2: He waiata, tā tēnei tangata.
1: Kia kaha, waiata, he waiata.
3: Nā momo āhua.
5: Whatū ngaro ngaro, tangata, toi tū te whenua. Tangata,
3: makaka,
5: ai.
1: Billy.
8: Māori kaia. Tēpako i tēnā, i kite ia i te kāre.
1: Nā tāna kata i pērā, i runga i te wairu o te kata.
5: A koko e ai.
2: Kia kātia.
5: Tia kina tō ngāo, o te mahi whakā. Wehi ana.
6: Mohi ana ki tēra kai waiata.
1: He wahine hā mama.
8: He wahine.
3: ACDC.
8: Mangu mangu, whatū ngaro ngaro. Whatū ngaro ngaro te.
5: Aretha Franklin.
1: Ko tahi te raru.
6: Whawhito kē te ra.
1: Tahi te raru. Kāre, kāre unungai te katoa o te whakatau.
3: Tika, tika, tamo e he wā.
5: Piro,
9: pero
3: half a marker, half a marker, half a marker.
9: Bueno, me pai te kemu tere.
3: Oh, kapai wama. Komu chi te wakia tatau, komu chi te wakia tatau. Nā reira ko tai te wakia whakamohi atu kua i te toa e mihana kia koutou. Nā reira, e kama he wai atakai te hāre e tūtātou.
9: Kā pō ana te kaiwhakawā.
3: Haere mai. Nā reira, e kare mā komutu katoa ngā mahi. He wai hoki mai anō kia runga anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua puku kata. Kaua koutou e wareware i te kāinga me ngana ki te kōrero Māori i ngā wā katoa. Hei a pōpō he kanohi hou, he tīma hou, puku kata kāo, puku ho he kē. Nā te wā.
0: Jackery!
10: Hei aha te pūtea e, hei aha te moni e,
0: oh, where?

0: Te whakapakari tino ana, kai ngā kai tika. Ana, ki te pēna ka rite te pā ua ua. Ki o mātou tino anō tēnei tahanu.
1: Nā
0: re re koe nei. Kia ora tā. Kia ora tātou.
2: Kia ora.
0: Kia ora.
2: Kia ora.
0: Kia ora.
3: Tahi rā hoki ka kōrero hi a te ora o te tinana. Engari anō te oranga o te wairua. E ora ai te tangata i te kai hinu.
2: E ora ai te tangata i te kai hinu.
3: Ka mo te mohi ona tātou i tēnei ao Māori nei. He haere takirua ngā mea kato o tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
1: Karekau.
3: Maroke.
0: He kai ora.
3: Maroke.
0: Kare heo kei mui te tāinga mai o Pākehā, nei reira.
3: Hoi anō. Te rā hau ki enei āhuatanga katoa, ka mohi o ahau, me hinu, me huka, e ora ai te tepu, ki ngā marae. Kia kau hoki tātou e mataku ki enei mea.
2: Kāinga, kāinga,
3: he reka hoki. Tēnā rā tātou.
1: Kia mate.
0: Ka kai one one nohe o Manui.
3: Ai.
1: Kei te kaha tonu, nā taku kai huka i mua tatāke nei. Hei whakakapi i tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e te hei atu, mea kino, hei whakawhirinaki mana i runga i o tātou marae. Ko te mea me whakakore e tātou i runga i o tātou marae, ko te reo Pākehā.
0: Ko ma mau koe i te kaupapa.
2: Ko te mate.
0: Nehua, nehua.
2: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, ki ngā kai o ngā ko awa. Kai reira kē te o te ngahere, ki ngā kai o ngā ko awa. Kai reira kē te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara, i ngā kai taki hei hei. I e rā mumo kai he hinu, he huka kai roto i e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātou.
0: Kia ora ngā iwi.
2: Nā reira, e hua mā kurongo katoa tātou i ngā kōrero whakā, i ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto i o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika e hua mā, hā te whakauti tika. Engari, i tēnei wā e hua mā, ku tāku ki a kūtou hoki tonu mai, i te mea ka mohio tātou, kōwai te toa whaka i huaka o tēnei wāhanga, ka amutu ka mohio hoki tātou, ka riro iā wai, te karahipi, te kamarima mano tāna, te wāriu. Mau tonu mai.
1: Kia ora koutou.

0: kite kore koe e kite.
1: Mehe.
2: Mehe.
0: Mehe.
1: Oh.
3: Mehe te.
1: Mehe te.
0: Mehe te.
3: Mehe te.
0: Mehe te. Mehe te.
3: Te katoa te rangi? Te katoa, kōrero bai?
4: Whaea e koe te wahine a tāhua.
0: Kite kore koe e kite.
1: Mehe te. Te.
2: Aore!
3: Aroha mai!
1: Mehe aha!
3: Tauki kore taki ko tera!
2: Ai, kare maramana!
1: Ka, I te kore koe ki te kore, kāpō koe!
3: Ka, kare tera i whaihu, aroha mai!
2: Koe no pai tera prakiti i te
3: are. Kongo hea tera pai tera prakiti. Anai anai te bātua tai, whakarongo mai! Whakarongo mai, ne ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te, toi tū te. Whatu ngaro ngaro te, Mohiti.
2: Toi tū te...
5: Kei ae?
1: Kia, kei a koe.
0: E rua noi
3: hona? Whatu ngaro ngaro te wahine.
2: Toi tū... te whare hoko hoko kākahu.
3: Toi tū te whare hoko hoko kākahu. Tino whakatau ki tēnā.
1: Pai tērā, he pai
3: tērā. Tino whakatau ki tēnā. Ki tēnei taha?
2: Māwe timata. Māwe whakaoti.
0: Tukua!
6: Whatu ngaro ngaro te tara.
7: Toi tū te ure.
3: Oh.
1: E te ki te
3: ka aroha. Mā te hai, tū ai te ure, mena ka are he tara.
2: Mā te hai, mā te hai,
1: mā te hai. Kā he kai mā te ure.
2: Mea wai, mā tai hea.
3: Mea, mura kumi tika wā kia tātā, he wai takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātau, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi. Kimi waiata. Haere mai.
2: Kiraro nei.
3: Kiraro, kiraro.
2: Kapai.
3: Ah, ki te papatapu.
2: Kia ora.
1: Nui ngā kimi kimi tēnei rā.
2: Ai, ai.
3: Ware e te kimi,
1: ai.
3: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
1: Tāpata.
3: Apai.
2: Atera.
1: Mā te māri.
3: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
2: Pā. Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
3: O, kā mai
1: tēnā kōtou.
3: Kā mai tēnā kōtou. Tēnei tā. E te atua kuarua. Pai, ka pai.
8: O pūra pūra pā.
3: Tēnei tā.
0: Tītū.
3: O tō mā, tōru, rua, tahi. Karawhiua.
8: E te atua.
0: O, ai pai.
8: Whakamoe miti atu wā.
3: He ka mā, aroha mai. Kai te he ngā kupu, ki tēnei taha. Kare, koro e te pakimohia.
1: Kia koutou.
3: He waiata tino paira mā te
1: waiata.
3: Rongonui. I tēnei taha, toru, rua, tahi.
8: Mā te marie.
3: I tēnei taha, ko tau mā, toru, rua, tahi.
2: Tāwhi!
1: Hoki mai, hoki mai, hoki mai kia mātou.
3: Aroha mai. Me paki paki, paki paki mai. Me paki paki kāti, kāha koe kore take i tēnei taha.
2: Aroha
1: mai.
2: Te atu e te aroha mai kia mātou.
3: Ka pai, nā reira, ko tā e te wā. Kia ki te tātau, a ko ai te timatoa. Ah, o tēnei whakataetai. Nā reira, kai te karanga mai, te atua ki au, ko te toa e hoama. Ko te tima o pānia.
2: Kia ora, te atua.
3: Nā reira, kuri o iaku tau. Te karahipi, te kaimara.
1: Reahu nei ko te mea kino ake ka toa.
3: Reahu nei koe. Ka pai. Nā reira, pānia, kuru mai ki au, ka haku sau.
1: Nā wai tēnei whakatau.
2: Ko te katukuna te karahipi ki te kura reo o... Waimārama. Te kura tuatahi o te tau. Ki Waimārama. Mā te whānau o Waimārama. E tika ki te tangata tika.
1: E tika ala ki o tōpura.
2: Mā koe tiki te rakuraki ne.
3: Kiare? Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi i te rā nei. E mihi ana kia koutou i mātaki mai ko te tumanako ia. Ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa. E hala i te mea me kōrero i te wiki kotahi. I te ao, i te pō, kauara e ware ware e hua mā utonu mai. I te mea he maha tonu ngā huatanga e hāre ke nei. Kia koutou i te kāinga, ko te tumanako ia. He wairua katakata i rongo koutou i te rangi nei. Ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Pō Māori e.